Kao sav fini svijet, slaži mu da ideš u toalet i eto. Posebno, a meni